来生啊，浪为什么不我归世来人呀也别嘛。努拉一浪迈别等啊那浪迈嘛不莫巴不那么不一样你的狗。Kadigin ulang mai bung yupa pun namang na son ni mong bai dang ya shi la la la la la la na shi na lang wei shen bu gung kwai shen bi ba bo ai nu la lang mai pretanga lang mai na bung nau pa ai koi na sing mi sing chang chen de xia yan pun namang pu lu shen lu de ga hal wai de pa ma tam do mai dai ning dawi mana ya kala thau pun namang na lang mai na bung nau pa kala thau nam bai ya bi thawai lo de tang lu de ka klao mai dai